ngempela uyigcina impilo yami. Ukhusela umoya wami. Hayi ngicela nimi nginyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Hey lento. Hey lento. Sayisibambatho sakho. Sondela ungesabi.